0: からないってことですね。
1: Very perfectly when you do it, traffic. Perfect in 93. Very perfect in 93.